angan ba ayo ki korau na yakai rak ngai ngangan na ba machuna taibang pumba sumat pa pungja asida manai oi jabi palim kayana ibungo ibe ma aniki asirbat ni balak jari sri charan khuyada.